Obo da ja vi yo ya ni mu la ka te po tho ka da ja vi yo nyo ya cho kho lo nga hu te po ko ga mi la le o cho pa o pa lo che ta vi yo vi yo ni ra hu ya te pha ge o ti ge rai ka obo da ja kho lo nga hu ga phu ga mo da le o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe te ga le le tha ta gi yo ya vi yo kho lo la se ja le rai ka obo da ja kho lo ha yu la vi yo me ha vi yo vi yo ni ra hu ya kha pho che pho lo che ta vi kha khai phe che le te ga le le ka cha me do me zu me ka me ha le do sa che o le na che di che ka le nga hu myo kho lo le mu yi kho ya phe vi tha pa to te ga le le ka che sa jo sa pu tu o po a shu yo do yo ye ka tha kha de ni ha sa da ki se me le ya ni vyo ya le che di sa kho lo ka su pu kho ni ya ni le sa ha pa ju re ha pa kho lo ya ni ti chi hi ni su ni phe vi yo le jo kho tho ka ni hi ni chu kho kho m kho ha vyo vyo ni ra hu ya te pha o te ni le le mu lo ko vyo ya te chu te na le ta le sa gu mu lo ko te chu na le tha kha ga te ni le le nga hu la hu kho rai ka obuda ja o kho lo to kai che vi yo วิทยุเรดิโอพ่อ AM ที่ฮิวออฮัสชิคกิโลเฮิร์สที่ไลพ่อเพื่อรายการ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกาไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยแม่เอาวิเอาเนี่ยและหุยติพาลุลาและกากากามอปุเวลโกในหือและหุชอจิทะติแกโอกาปิดากับแพวิโยและอย่างนี้มันหลอกวิเอายากายูเวลาตาวิเอาบูจอวิเอาลอติพาตาเลกันยิมาซาตัวโปลิคอเอกะยูเวลาวิโยแม่ออคือเปิดตาแล้วออเลมือถ้าขะไก่ติแกเนหือละหุชอจิทะโอกาปิดากับสิแม่